Kralj i kraljica. Molim vas lijepo, kako to i dolikuje velikanima, jedan veliki poklon za kralja i kraljicu, da vidimo.